0: yal ho ak chabil alom ho ak chabil ilol janaje na kwan dis kuyum kwan kwan di roy enium chen mayal sa kasha na tin ang je es un agricultor paciente chengo baya ana roy peni a ana nas nas kana medal manya kokreta na ka anak kuy na chokreli karuna spanu manya pues cabeza liera tiene caballos manya que es rauchen juntón sakale lia kuing manya sachoch Barqui inca macana el barqui choona el barqui chena usri le choch na ron ka chech ma ma ke chena us un uni choch ma ya kira chen ma ya abanan ke chena ke le chena num smalak lista salir na maka ta chokre ma ya il bil chus ma ya abanan kirisie lipe kis kauresili na he ma ya rena Andi chlish kaush naklira kuin osta ek. Togos yamanak lidios aan lah ilol utina oy peni lina lina reu peni toho es sakal sakal ta ek chakliru lira kuin. Abanan ninja abanan chan skabina Okrui wenin kili ruli rakwing, Josh Johnin kinak, chana usrak taek, sasa kiki ruli uwa, manja. Jalpanin kaas el chiko kanjan manja. Likawajos kunelik na roi beni kumon. Kunelik na shioni lis chabila lis tulani likachula o wopo yan na malakaw kristiyan manja. Jabang kwan sut lao menjalin ka anak kisi cak liru sila le kacho. Kwan na kapisi liru sila le kam. Kwan na kapisi liru sila le kakaos. Maja. Abanan chan, uti kawajos chan kis panu chis hunil. Rik in lis raom. Uci anchal li ram lis ol maja. Kisko linaje, kiskawresi linaje, manja. Abanan siya, chonin kinak chabil rak ruli uwas, kiki rak taek, manja, chabil, manja. Abanin ka kiel chikokan. Aban nas chile, profeta Isaías, manja, nas holtika, ugan nas chile, halko kidro atins, manja. Ari na koks kos lang kil karun arak na sieli rati ni Dios ay. Par kwan lis olil. Naro na ka jabas sirakal sirakal sirakal jaman par kwan lis ol kalu sakal na stos likwam. Kasa kalre ru sakal li atin na skohop sa likwam. Maja lain, lain, maja. Kwich ol cho chikunak lis raom li Dios ot li rilom li Dios a andi kwan sa kaben a utanan ka utnak la imbi inka hual majal inka hual ning e akwi li rusila ling kristianil malak limpoyra mil majal utaran nasye ugana nasye skoy penilis chabilal Skoy peni li rosila. Abanan ka li shirutik shkechak chan. Ka chik sam. Ut lain shin chan na kaures. Lain shin chan na kubra kare naksasa tayek japanin ka shel chikokan. Abanin ka shin kanap chan chisu menki. Ka sa kalderu na kapano, naru na kapano relikwa kuyang chan. Tapos ako pa rin singkil, kakwi, tosik sa leka ilabal kasal.
1: En Radiosistema de Estaciones Tezulutlán, nuestra misión es contribuir a la construcción del Reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo,

sa kalkuan ni Saich Olehil. Aran lang king, aran fry, kyalak ba tiyo ko chikulak sa lieku ayin, really? Kutan Lunes, op mareli po. Octubre ko ayes, yechak reka komon, kechak we el atol de lote, kabik.